0: ahobrasie eye ntoma ye ka so bibla no ho ase a wo ye sutie panyini tunofo a ofa obi aso ye sutie no okwa nim wa blabom bebere ase eye ntoma ye ka so bibla no ho ase a wo ye sutie panyini tunofo a ofa obi aso ye sutie no okwa nim wa blabom bebere ose
1: munfra ho brase na monso mo ho mo ho
0: na monsom de
1: mo ho mo ho
0: mo ko 50 mo ho mo ho wankasa mu wiawia mo ho mo ho na wo ko dabo ya wo wiawia pasi nyina ati be ewi mafo mo fa da kam wo pick no sakru sasa wo ko ka didi ti agu e ho na wo ya si emiru enan kwa mbo no wo mu wo hwe na si wiawia ne mreke a obet me de panye afu didi no de ahyemreke ni nche no afu ogu na esi ho oba wo de prego bo su po dem tom tom tom tom tom di wi ase ta wi ase bo ne kola kitikiti wa tin tin tin tin tuku buya o ufa o boyfriend o fa beni demia se 31 to 32 se
1: 50 verse 31
0: to 32
1: ahantani
0: hwe
1: mene muanya
0: je ye tunefo a wonfa no bible say yakobon so wonu na anya
1: wadiasem
0: ni
1: efisa woda
0: efisa wona
1: wasotwe bredu ahantani besunti
0: nti ahantani akora biala ombuade yemfa no yade no obesunti
1: no ahwe ase
0: no wa edi ade
1: ahwe ase
0: hwe eba wuchie mi yɛmfa Daniel 4 ne nka ho bɛkyɛ ne yɛngya de aka no ngu hɔ
1: Daniel chapter 4
0: verse 37
1: afei me Nebukadnezar afei me Nebukadnezar
0: afei ɔyi Nebukadnezar me ka Onyankopɔn so so
1: me ma no so
0: me ma no so me yi na
1: sɛ ne nyina yɛ
0: kwantrene ne nyina yɛ atentrene
1: na wɔn a wɔnam ahantan so no
0: na awɔ a wɔnam ahantan so
1: wɔtumi brɛ wɔn a
0: wɔtumi bɔ mu nkyɛla abalanhyɛ wotie me aba wotie me bible ne so wɔn a wɔyɛ ahantan no wɔn a wɔn ho so no wɔn nyankopɔn wotumi brɛ wɔn mu ase ti ɔkɔ maka 66 verse 8 ne ka sɛ maka deɛ yɛakyerɛ wo
1: nipa ba
0: onipa ba
1: ne awurade hwɛ fi wo
0: ni awurade ba wo kyɛn
1: bia
0: ɛnyɛ biribi sɛ
1: adete adɔyɛ ɛne ahobrase a wogi ne nyankopɔn nante amen
0: wɔfa wode no mu a
1: amen
0: anadwo
1: amen
0: kyerɛ wo payɛ bɔmpaɛ wowɔ ha na sɛ ɔyɛ baatan a ka kyerɛ awurade nyini bia woba bi akasa atia pini bia akofo ɔha ne media brand afi hwea awurade ɔmfa bɔne nkyɛn fiti ɛna do kuro wɔn sie ma no foforɔ wɔn sie sɔ wɔte no wada bɔmpae ɛdi se kere bɔmpae na wɔsa bɔmpae kasa wɔtia ma papanyini wu tikya nyini bia na wɔnyini so sɛ wɔn tia no a bɔmpae ma wɔn sɛ awurade bɔne nkyɛn afei nso bia wo yɛ baatan a

0: nemu me kro bi e wo ba bi ane ye hwe nti osemi ya ho we fam you de de no kwa wo oti hu bi wo ka esem no to aso
1: wonya de de no nyam so ya hu di
0: boni bi wo ma wo wiase
1: ti so ko hu wo wiase
0: boni bi wo wa wo wo wiase
1: e do ni pa so
0: ah to aso e
1: obi o yakopo ama na wonya de na de do do
0: e ni pa bi wo yakopo ama na wonya de
1: ade do
0: ade do
1: ani mo nyam
0: na kra ko no bamo na de ye de kra ko no biala no odi
1: na so yakopo ama na kwa so oni bi
0: na so se se de e awurade ne ma no kwa se
1: ni bi
0: hallelujah
1: amen
0: se se de e awurade ma no kwa se
1: oni bi
0: e bedrum le bi o ka awurade ma o kwa se tenem
1: da bi
0: o dan awurade ma o kwa se dem
1: no kra paja
0: o fridge ma duane ubie obi fridge mna wa hwe ya obetwa hwe
1: adenye sa okan sente nimpo no hu
0: hallelujah
1: amen enokra amen
0: ushe suru wa na ntitire no ba mi nsa esuru no bebi e fridge no oba down kakra
1: eh asiri ben shoja
0: drinki na oba sie kakra
1: eno so
0: na ushe jollof bi omu di ne nura omu ntimi ani omu wa yakoto agu
1: neski titi wa je ya man hwia
0: na so ko fridge ka ayinu mu a nsue dia woto mu nko
1: ay asemwo
0: fitisuru besi fom dia na u gbowura ne hol hol so a
1: nsue dia be ne
0: e toa kesie ni bi na ya butu ne dia si fridge
1: he dia si ntase
0: o mia ne se pa
1: asia bona se nyoma ja
0: na nsue firi mu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wo num sachas wacha
1: ko ye krache
0: di ono ono msu a watu ema ya butu ni si fridge so
1: wa odeka boss
0: wonu wa wode ne ko
1: wa odeka
0: wu sacha swacha
1: ko e kranche
0: na sacha swacha fo no su no mudwa wo mo no mu no wo mu su no mo ya kesisem
1: no
0: na kame ne wa kame ne bia kan na mabua.

0: wode ba shi ti se so no wo koda no wasa aw se wo koda no na wanim hwe tv wachi hwe kete
1: ne krepa
0: wo ho de ye ye kra wo fa mu dai ebra wani ti ye no na wo da wani fa so obenkum so bisa wo se ebra wo ho kwan a wo fa so a wo dai no e na wo fa mu na wu ya anka sabro sana etwa so nan mpadua kakra fridge kakra enuane bebere hallelujah milia yani kula ya tina muda wa hao
1: ya bani chikuwa ni yeshe
0: eti ya tina sasi weso tisa huo huo ama mfrafu wabi ya babo ya brani ya fri hano mako yenge ya nuwame nina tisa hano ya me ya mefashi ya mefashi ya mefashi ya mefashi odipa ya nina di nukomo last 2 weeks ya dayo huo nkila ya ba maya ni posters bosro hatawi uko ukute kina wa usono Hallelujah.
1: Amen.
0: Tu ka be fa me nim ni ade nyina. Obi ka kire wo se se me kon kran ya ba no fa ya wa efiri mu a nka me nyi ni da.
1: Obi anyi ni.
0: Ewi ase foki no.
1: Nokre pa.
0: Blanti ya wutie me ni ababa wa wutie me wa so awudia.
1: Hweni ye.
0: Tu asem ne so na kan ma yen.
1: Verse number 7.
0: Aha.
1: Obi problem no problem no.
0: Eh eh.
1: Na so ni ka pe mmem.
0: Aha.
1: Na de no nya safo de so kwasia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ade na nya safo nya se ne kwasia.
1: Ade anso no nya ni a onimo chazifon mu abrabonde etenso
0: eh eh
1: fanyam ani wade hunu mum eso krenyi
0: hallelujah
1: amen yesu ehudi ani dadwen hunu
0: wosu ye de yen
1: ehudi ani dadwen hunu
0: ani dadwen hunu what ya sam no obi ko bi sa yesu se yesu oba ba akoma manso na awale no na mema no wo munyina wu ne so anyi ne mu ho no fane ba ne yiri yesu se wo so anyi ne mu ho no yenwale
1: ibesa bofo
0: ibesa die
1: abofo
0: ntina chesa oyira wale no waha no munkoto aso wo baabi abi ye jani nyina waha ukuru wale no sister uja no waha wo ya sister unhu se ukuru ni wo baabi kura jina ho a na wo passion ho akomfo
1: ya se mbe ni
0: ah komo chiro wo kwe ko hede nko nkofo de a ye yeguso e na no pei Sabre Confidential Hospital obi mpa woda so ye ntuma white akata ne nase kosi ne soro onka ti asefo
1: obi obi do bi yire so
0: woda hwili mu na osie ne so ne de no ba fom se kwen
1: nkura paja
0: ye pia no ba aha na ye te no Solomon kansem bi a Christian chapter 2 no Solomon kansem bi ho
1: elijane adwuma ya de wo
0: adwu aha woto aso a
1: verse 10 biblia na a mani hwe no manka kuje hu biala kwan makoma ne jeme bra no nyina mu
0: ose na koma
1: ani je
0: ani je ne bra obra no wiase nyina
1: nyina
0: we nyina
1: ana ye ye bra ye tafem
0: ehe
1: ana me dane mani me hwe
0: na Solomon se odane na ni hwe
1: na hwe nyuma me nsa
0: o hwe nyuma me nsa e yo ya
1: ni nyina
0: ni nyina
1: ana me da ye
0: mu ene bra obra we wiase nyina
1: nyina hu de enda dwum so nyu ose
0: efisi obi o to aso ta kora ose efri se me beja ho akọ o de to aso na kan
1: Mamento aso. Verse 14. Oya safo de. Ene wa wontrim. Verse 17 nkra.
0: Aha.
1: Ana asetra from me.
0: Na Solomon se.
1: Asetra from.
0: Asetra pa no.
1: E from me.
0: Se ye enjoy wo wiase.
1: E from me.
0: E follow no.
1: E fi se.
0: Aha.
1: Na no ma wo ye no wiase no. Enya wo mani so.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo tra se no. Ohun se. Eno ma ye ye no wo wiase.
1: Enya wo nani so.
0: Ye ni abre ye wo kukukuku me pesa me da hama mu. Me pesa me da GMSim. Me pesa me si ablo se to su du. Me pese wiase sika nyina ya de brɛ me.
1: Ano manya frɛ
0: me. Me pese de pɛ nyina ba shema se.
1: Eh wo die wai. Faso biela nim.
0: Me pese me de ne pɛ nyina ya nkoa.
1: Faso biela nim. So mo se faso biela nim.
0: O so ke nka Solomon o ma lo se o nya nkoa ne mfuna bebere.
1: O nya bebere be.
0: O nya sika. Ese mo mo di ne kan.
1: Ese mo fɔ ne kura.
0: Aha, o se se.
1: O se ma me nyuma so so akese ye.
0: Ne nyuma.
1: E so akese ye.
0: O so so akese
1: ye. Mi si adan.
0: O si adan.
1: Me mo bitu.
0: Enye wo nkoa na o si dan o.
1: O bia ye bia.
0: E fie wura. He. Wo ni kura e tremu da wa ho. De ne sesi ne bo me na matoma me na me matoma sase na me si me fie.
1: Ye.
0: Wo ni kura ye tremu da wa.
1: Mi si adan.
0: He. Zete. Solomon no waka no.
1: Mi si adan.
0: O si adan.
1: Mi ye bobi tro.
0: O ye bobi tro.
1: Mi ntro ni fiti fo mi fa.
0: Ah. Ade ade ne wanye bi.
1: Ite mu nua aso
0: aba. O ti tem mu nua aso aba nyina.
1: Mi nsu atade ye.
0: Ah.
1: Na bi mu nsu ma gugu
0: kwa. Swimming pool nyina Solomon ye bi.
1: Wo na ye kwa ye.
0: Hallelujah.
1: Kwa ye nyoye.
0: Obrede kwa ye. Solomon ono wanka sa. Ate te nua brede kwa ye.
1: Nyankwa ne mfra.
0: Ah.
1: Ife ni pa so mi.
0: Ah. abusua nyina
1: ewo me
0: na solomon na ehwe
1: wo ana seta from me
0: o se asetene mpo
1: e from me
0: emba asem
1: e from me
0: ensanum
1: e from me
0: aduane die
1: e from me
0: bibia wo ye no
1: e from me
0: e funo no
1: se e fi se
0: solomon ye obi ase no na eno ma na ye ye no wi ase no
1: enye o me so
0: hallelujah
1: na ne nya ehude nda
0: die na ne nyina ye die e fi se o ba be ja wa ko
1: na bebre obi ase
0: nyina e bra o blend wo wi ase nyina
1: no e from me
0: e solomon se
1: e from me
0: e funo no
1: e fi se
0: e fi se
1: de o mo ni po be di ma cha ba no
0: Obegaho amanimpa
1: obedan chaba no
0: sa wati asem no
1: wan bono nimbo nya safa no kwasia
0: hallelujah
1: amen
0: kwai
1: na so obedi mebra mebra nyina nya na mmai no obi ase nyina
0: bo se abusuafo ani akurafo no wo mo pri obi pension scheme ho
1: na so okay
0: kri kri kri kri
1: ba ko be ne pia
0: akokohwe de mienu a ye pri obi afiase Do you know your pension scheme in the crowd where you are?
1: Okay.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Do you know what you are? High court wa ekurafo ni abushafo mi de sie de ngasam ketwa se pa na no papa be 70 years pa yi ne to mama no fa se tun kureni ni bro
1: hey oy box ta
0: ba kureni na doji
1: hey
0: na watwe no akwa kire
1: o experience aja
0: uma no hwa pa ni jisa so aja mensa wanya mamu kura mama wale wo fa se sanke na munim se wo ye panyini jimi fu osa oh ne papa na se hwili left
1: hey
0: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani ni wo pata abushia wo pata mu akukohwe dia mienu
1: ko obi afu
0: aku obi afu ase
1: enja sam kunani
0: wonderful e shakewlade
1: amen
0: edipa jidia wo wiase nipa ha no ho wo wiase a nipa piri kukukukukuku ai sam kura edu wo mogu ye friend sai adakem ni ya tum ne wa wusu adakenum ai kakra wuti ma beti kurukurukuru sa na ye no
1: Midane me hunu makumatu
0: Solomon so wadane no ho
1: na makumatu
0: ohye ne japade no ohye na hunyade ohye na dan
1: yo beja ho
0: e ka wura ayire
1: blo ho ase
0: ka wura ayire blo ho ase otimi bone ka ne nikuru daba ndisu na asa me yachi latu
1: ohye
0: ka wura ayire
1: midane me hunu makumatu
0: hallelujah
1: amen
0: odane no ho
1: na makumatu
0: no ma na kumatu
1: obra me bi owi ase
0: nya e wura tobu ase solomon nya dan sero nsio muna no yi obi no magu abontene ene wubetu afrifi ha abranche ma nya hantai sem menya ho ma so menya dwaye
1: kofom 21 na de pa
0: musu awuti fie ho bro ho ase sembeti kura wo musa bija usole fie wura kura wo mu no Hallelujah.
1: Enye nkunu o sida.
0: Odura wi ana one ne girlfriend be she fio no ma wo fufu adi. Wo fufu tim. Odi wi ana de tawra twa na sene. No tetri ne se fie wura mba cho toilet key na hin fana odi agu.
1: Bia light bills men hwem.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye betu
1: jente.
0: Tie de atwa sam ne kan.
1: Odi pe bi wo ha obre
0: o nyansa. Odi pe bi wo ha
1: obre o nyansa.
0: Ehe.
1: Anim de. Ani ye de mu. Na so de bo oni po wa mbra mu.
0: Ani pe bi wo ha obre
1: e o nyansa nim.
0: E o nyansa nim de mu.
1: Na so mo bi a oni wa mbra mu.
0: Awo. Na wa ja no ho.
1: O de mo bi.
0: Na wa de ama wo bi a wa mbra.
1: Yesu e hudi ade bone kese ye.
0: E na no new plan. VIP ba ko fo ka. E bru 100. Chema ushi 1990. Ya cheka anete sedi isi kusho no. We diye 15, we diye 10, we diye 40, we diye 2, we diye... Hallelujah.
1: Amen.
0: Ni baba jidi uwiase. Dudu upe diya boho. Udi oku vya pia. Kuchati kita ya ashe sambod na boho kakra. 1990. Papa unu omae jimu udi upe. 1990.
1: Kwa diisi ano?
0: Kwa diyo mfane krensi hii. Ofre kokweti mwene ono ni kokweti munyina munyina ako
1: mko
0: ofre kokweti mose kokweti musofi miko preach ni mo wo modan tieti anase person yes na ka na kas na shoto that time civilian time na person yes ni guabrosa e dynasty that time na nya brosan power we are ofre kokweti musofi die genuman entra isran ke urade
1: amen
0: cheni ye pa
1: ni naja na nanya ya ya die
0: Solomon no kan semu
1: na ne ya wo ya awrehuo eso anadwumpo
0: anadwumpo
1: na konta nyam
0: wonya sika no
1: wonya
0: ahunade
1: no
0: wonya japade
1: mp
0: ya omo wo no sika ikuni security wo
1: wo
0: wachimai na so nipa tumi furu si fie no
1: tu kra yen kan
0: atutu kokun no sene se wiase se wa ma urade anyo bambo na wo ye wa jiri se wiase ni nyina ye wo di abaye di opa wa so ba ye se pa na Solomon kan se mbi twaso
1: wo se bibi pa bia na wo mo nipa
0: iti Solomon se wo no wo tenase ye wo se bibi pa bia na wo ma wo nipa
1: se so bedi no anom
0: so nipa bedi di na wa no
1: wo ma ne kan hu ade pa
0: na wo ma ne kra no
1: anhu
0: ade pa
1: librem
0: librem
1: yesu no ma hu se
0: yesu no wo hu se
1: yakobo se
0: firi yakobo nsem eno ma wa wuri ni o se firi yakobo nsem
1: wan onya biribi wan o didie
0: Solomon say
1: wan o didie
0: no onya biribi chin
1: wan ya biribi ase wo ye Solomon
0: onipo o manim no
1: onipo o wona nim
0: no onya ase nim die
1: ama ni nipa wo ye no ama ni nyansa
0: nim die
1: ani nim die
0: ani ani die
1: ani ani die
0: odibo ani die
1: odibo ye ni
0: ama ni ya no tase no
1: ma ha no ho tase ade aboa no
0: yakopon ne ama na hopon nim
1: awa awurade anim
0: yakopon ne ma die o ye
1: woni so yakopon age onipa bla o bible wo wiase
0: nim de ye woni so yesu ye
1: woni radio tun ko di saka wa sesies no ko
0: no be say change enjoy
1: na ninu ya bi firi baabi
0: we enjoy
1: ne baabi firi baabi
0: we enjoy
1: sofu bi tun fa kwan bo ne so ta no nti won yel ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotu
0: an ko ko yere mo ni ya ja eto
1: si aso dan kesie sinifie si ston sa ka ho kasi benum na wo wu aja ho na obi firi gen
0: na be enjoy
1: efo be hwe abusia ne associate pastors
0: no
1: bi si ni wo high court na ye pray japadie kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul
0: Uko Genesis 1:1 na osi fitiasi Onyankopɔn bɔ soro ne deɛ.
1: Asase.
0: Na wo gyina he?
1: Na wo ni hɔ.
0: Ya wa be famu nuo ma nyina bɔ wo bo. Abe famu nuo ma nyina bɔ wo bo. Job kan sɛ mbi. Eh? Job chapter 7 verse 7.
1: Aha. Wase. Kasa me kwa inframa.
0: Aha.
1: Mani nse hunu baba.